boache mi hia wodo ena na djipa sa sa so mi jire se osu hia wodo mi hia oba obetema semase obekro kro me no bebu mi enzi na sika sika mano benkoma mi aminu apani Mr. God we ni favorite song kase mu ofenso tama FM pa bonu ya no apani no ya ukura apani una mamento nka mamento Mr. God ni nyumpa Mr. God si wo hia wodo oh watch me su mi hia wodo